plânge ascuns, că se arată mii de șoani. Engem, Jolas, engem, te să vezi o soră, se arată oia mic de grob. Engem, ascuns, engem, te să vezi o soră, put se arată oia mic.